0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

jasa. Keti je karta, kruža jak supina, v mŕtvolou predbiehajú sa jak hrti. Na závodoch chcú ti byť nám blízko, chutíš im to, kým sa ti chrám na nebi nezručí. Hlupí sa blúdi do tých istých končín a pozrie druhýkrát do falošných očí. OKKO a podobný končím, druhýkrát na ťahy neskočím. Idem si

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 14 000 eur.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov Power Media.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Ti Szilzeur.
1: Yeah, yeah.
2: Studio Laboratory.
1: Yeah, yeah.
2: Cali.

0: Shawn Mendes u nás v rannej show na Európe 2. Keď sa pozriete teraz na hodinky, no pozrite sa teraz, áno, na chvíľku môžete, teraz, no, takže tak. Koľko je hodín?
1: 6.00.
0: To je čas, ktorý máme všetci najradšej, lebo ranná show, čo?
1: Po víkende začína!
0: Skús sa pozrieť ešte na dátum. Tak
1: dobre, prepáč, počkej. 26.5.
0: No ale je čo? Aký deň?
1: Jaj?
0: Útorok.
1: Už je útorok?
0: Len niekto tu z nás dvoch nebol!
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: absolútne zničil moje akékoľvek ilúzie o dnešnom dni, keďže som od 4. rána žil pondelok. Ja som žil jeden klasický pondelok, správal sa ako v pondelok, tešil sa tak ako v pondelok. A ty mi povieš, že je útorok, čo je absolútna forsáž.
1: Realita je tak trochu niekedy iná, môj zlatý.
0: To je.
1: Ale ty si si vlastne vyskúšal na vlastnej koži, aké je to zažiť 4-dňový pracovný týždeň.
0: No to ešte len si vyskúšal a dozvedel som sa to práve teraz na živo v rannej show, že dnes je útorok. Tak poďme si užiť pondelkový útorok. Viete, aký je pondelkový útorok?
1: Aký?
0: Žijete s nasadením, že máte oddychnuté po víkende a že zvládnete tých 5 dní, ale pozitívne je, že to budú len 4.
1: No, toto je lisolajský moderátor, ktorý sa vráti po krásnom víkende zo Švajčiarska. Je to lisolajské debaty. To je ako v pondelok, vlastne v pondelok je to úplne krásne, paráda, natešený, namotivovaný. Hovno!
0: Slnečkár!

0: takí z vás, ktorí naozaj nevedia, čo so životom. Takto skoro ráno. A práve pre to sme tu aj my. Pretože my tiež nevieme, čo so životom, ale aspoň viete, že nie ste v tom sami.
1: Dobré ráno, chalani. Dobré ránko, Sketch Bros. Zdraví vás, Peter Autobusák. Potrebujem vašu energiu, lebo už som veľmi, veľmi skoro hore. Od 2.40, takže to potrebujem nakopnúť, chalani.
0: Oh. 2.40 hore, pánečku. Tak toto, ty si jeden forsáž majster.
2: Prajme ti dobré ráno, nielen tebe, ale všetkým, ktorí museli dnes ráno vstávať. Ty si taktiež musel po troch dňoch skoro ráno vstávať.
0: Presne tak. Presne tak.
2: Vo Švajčiarsku.
0: No ja ti poviem, ja to poviem za teba. Ja ti to poviem priamo tebe. Ty, čo nám nahrávaš túto hlasovku. Volá sa, vieme ako?
2: Jasne, že sa vieme. Volá sa Peter.
0: Volá sa Petrik. Peter. Peter, môj zlatý, ja som sa dnes vyspal tak kráľovsky, že hodinu, hej?
2: Hodinu?
0: Že som spal hodinu. Inak to aj tebe teraz hovorím poprvýkrát.
2: Hodinu?
0: Hodinku som si pospal, ako úplný forsáž majster.
2: A to vieme aj prečo povedať? Bo hodina je ako dosť taký kritický čas.
0: No ja som totiž to dostal taký 75-stranový scenár,
2: ano,
0: kde mám hrať vraha,
2: ano,
0: čo vám samozrejme nemám prezrádzať, ale vy ste VIP nukleárni platinoví klienti.
2: Že kvôli môžeš povedať príbeh, kvôli vrahovi som si pospal jednu hodinu.
0: Áno. Áno, môžem to takto povedať. A tým pádom ja som bol tak v strese, že skoro ráno,
2: wow,
0: skoro ráno som si uvedomil, že vlastne som nespal vôbec. Ešte ma aj syn zobudil. No a takto po hodinke ideme si po svoj chlieb.
2: Takže chlieb si berieme,
0: tak
2: chlieb si zoberte aj vy.
0: Tak.
2: A všetci ráno spoločne 10 minút po 6. si

0: Beginning u nás v rannej show 6 hodín 16 minút. Práve mám to najkrajšie ráno z Európy 2.
1: Tí unavení z vás, ktorí práve teraz si tak šúchate oči a hovoríte si, prečo práve ja?
0: Áno.
1: Prečo práve ja toto musím absolvovať? Tak je tu s vami ranná show.
0: Áno.
1: Je tu s vami aj ranná Kája. Choďte si ju pomaly, ale isto zaliať. Radšej ju mať skôr, ako ju nemať vôbec.
0: Mm-hmm.
1: Ak ste náhodou niekde pri pumpe, tak choďte aspoň na tú pumpu a objednajte si dobrú, forsážnu, brutálnu In My Káva Era kávičku. Nice price combo.
0: Teraz si ma totálne dostal. Totálne si ma dostal a idem si asi urobiť dvojitú na dnes ráno.
1: Mal by si. Mal by si. Jednoznačne my si ju ideme pripraviť takisto, ale hneď po počasí a po doprave.
2: Počasie.
1: A potom si ju zalajeme spolu. A zatiaľ môžete nám posielať kľudne tipy, že koho by ste chceli, aby sme dnes pohovárali. Dnes slnečno a veľmi teplo, denná teplota 27 až 32. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Čas na kávičku Era.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere zo Štúrovej. Nová nehoda je na D1 pred výjazdom Chocholná v smere z Trenčína a radar je pred Rohožníkom v smere z Malaciek a pred Dunajskou Lužnou v smere zo Šamorína. To je zatiaľ všetko s časom cestu.

0: Taylor Swift u nás v ranej...
1: Nehovor nič.
0: Prepač. A napenené mliečko, takto v Európe 2, okej. Okay. V rannej show Sketch Bros. To je či...
1: Práve som na ex vypil celú 160 ml kávu. Dobré ráno.
0: Dobré ránko. Ranná kaja sa blíži. Niekto ju máš za sebou, niekto pred sebou. Ja poslušne čakám, nech si ju dáme všetci spoločne. Čo budeme v rannej kaji ohovárať? Marek?
2: Čaute. Čo keby ste dneska pohovorili sami seba a boli troška seba kriticky?
1: Neznie, kamarát.
0: Ranná kaja zo Sketch Bros. Dnes nemáš na to náladu?
1: Dnes totiž to... Som sa dozvedel, že jeden známy rocker roky utápal svoju identitu v alkohole.
0: Oh.
1: Ale teraz šokoval fanúšikov.
0: Až. Mm-hmm.
1: Ako? Zaujíma ťa, ako šokoval v tých fanúšikov?
0: No tak skúsme sa z toho tak odvodiť. Je. Roky sa utápal v alkohole, tak asi tam pravdepodobne bol problém možno so slávou, nezvládol slávu. Mal nejakú manželku?
1: Áno, mal. Tento frontman kapely Caleb Shomo, ktorú pravdepodobne nepoznáte.
0: Aha. Uh-huh.
1: Známy líder skupiny Beartooth, ktorú pravdepodobne nepoznáte, po 14 rokoch manželstva s manželkou Floyer Shomo, ktorú pravdepodobne nepoznáte.
0: Ale to, čo si vieme odvodiť, je, že keď sú 14 rokov spolu, on je známy spevák, aj keď kapely, ktorú možno nepoznáme, tak možno tam boli problémy v manželstve, alebo to bol problém s tým, že nezvládol slávu, koncerty jedno s druhým, s tým, že nikto tú kapelu nepoznal.
1: Nie, tento rocker po 14 rokoch priznal: som gay. Niekto sa zasmieť musel.
3: A gól! Trafil do brány!
0: Je to doma!
3: Vlastný gól, je to doma!
0: Trafil do prázdnej, už potom ako gólmana odvolali.
1: Presne, keby toto bol hokejový komentátor, tak určite povie, a vidíme tam dobrý nájazd, máme šancu, 14 rokov, už tam ideme na tú zlatú svadbu, pomaly, ale isto, a pozor! A to je blázon, on trafil vlastný gól! Zradil vlastných!
0: Ale
3: je to spektrum! Je to spektrum! A to sme nečakali. To sme nečakali. Medaila nie je doma, ale máme aspoň

0: čokoládový meniec.
1: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Dominika, tak na call Dominika a mal u nás na Európe 2 v rannej show. Dobré ráno.
1: Dobré ránečko. Loko Loko si zahráme už o chvíľočku. A pozor, je to absolútna novinka, ktorá vás takto osvieží na útorkové ráno, ktoré ale tak vnímame medzi riadkami ako pondelkové ráno. Treba sa z neho tešiť rovnako. Keď si uvedomíte, že je dnes vlastne prakticky pondelok, tak vás poteší, že už iba 4 dní vás čakajú v práci.
0: Takto to berú iba ľudia, ktorí v pondelok v práci neboli. My si veľmi dobre uvedomujeme, že je útorok.
1: Počasie. Ja som sa chcel takto vyviniť z toho, že som včera musel mať deň voľna, ale ja verím, že ste to spolu zvládli krásne.
0: Jasné, že áno. Však o chvíľku si povieme, kde si bol, čo si zažil, čo si robil.
1: Dnes slnečno a veľmi teplo, denná teplota 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už o 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkáte ako vždy na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútové kolóny hlásite pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na výjazde do Žiliny z Porúbky a 20-minútové kolóny sú aj na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku ulice Maximiliana Hela v smere Strnavskej, taktiež v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat a na D1 pred výjazdom Chocholná v smere Strenčína. To je zatiaľ všetko, jezdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: rokov u nás v rannej show, 6 hodín 53 minút a keď sme sa tu už bavili u nás takto na Európe 2 o tom, že štvordňový pracovný týždeň zažívajú mnohí z vás aj preto, že ste si zobrali dovolenku v pondelok alebo vás to čaká možno v piatok, tak otázka je, Samko, na teba.
1: Áno.
0: Ty si bol priamo na hokeji.
1: Áno, áno.
0: Bol si tak. Tam s mužmi, ktorí sú aj posluchači Európy 2. Videli sme na tvojich storkách na Instagrame, že si to poriadne užil. A ja som to mal včera takú polemizáciu v rannej show, keďže som tu bol sám. Začal sa ti ten hokej páčiť natoľko, že si uvažoval, že by si začal možno aj trénovať a hrávať hokej pravidelne. Ty si taký brankár.
1: Ja som očakával som túto otázku. Inak paradoxne moja žena povedala, že ma vymenili.
0: Že, ako potom návrate?
1: Áno, áno, že nejak pochybuje o tom, že či som to stále ja, či to nie je klon nejaký. Pretože naozaj ten hokej má svoje čaro a ja sa musím asi aj ospravedlniť všetkým, že som takto treštolkoval a nadával na všetky tieto sledovania športov. Ja som totiž to nikdy asi nemal správny kolektív, s ktorým som to mohol sledovať. A hlavne, naživo, keď to človek vidí, tak je to úplne fantastické, keď ti od hlavaja doletí kvapka potu a ty si s ním spojený. Hej? Tak keď vidíš tie mená napísané na tých dresoch a vidíš ich výrazy tváre a zároveň, keď ti niekto, kto ide s štyromi pivami a prechádza alebo meška na ten zápas 5 minút, lebo bol v bare, vyleje to celé pivo na teba, tak vtedy pochopíš, čo je hokej.
0: Čo je šport, takový je život. Tak dámy a páni, keď už Samko si uvedomil, že šport je super, veríme, že aj vy. Krásne ránko, veľa športu a ako sa hovorí, športu zdar.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Vyskočil na mňa výskum, tak to po víkende tesne vám to možno príde aj aktuálne niekomu. Pozdravujeme východ Slovenska, takisto stred a trošku aj západ. Keď ste extrémne opití, vaša myseľ nedokáže a stráca schopnosť vytvárať nové spomienky.
1: A toto je ten výskum?
0: Áno.
1: Ha! Tak tu ďakujeme veľmi pekne, dúfam, že tento výskum bol financovaný z našich peňazí. To sa stačilo spýtať kohokoľvek a rovno by ti takýto výskum dal z brucha a zadarmo. Pamätáš si niečo z piatkovej Nie. Pamätáš si niečo z Nie. Kto bola tá baba? Neviem.
0: Tak to asi značí, že nevieš si vytvárať nové spomienky.
1: Bingo!

0: Sara Rikas u nás v rannej show 8 minút po 7. Pozdravujeme z Európy 2. Bavili sme sa tu o tom, že mnohí z vás boli na hokejových zápasoch aj niekedy naživo, niekedy s kamarátmi v podniku. A jeden taký najväčší športový antitalent, ktorý stojí oproti mne, Samuel Procházka, sa nechal taktiež nahovoriť. A mám pocit, že on sa vrátil úplne vymenený. A na otestovanie som si do štúdia zavolal nášho veľmi dobrého kamaráta, popredného slovenského moderátora Tomáča. Tomáča, dobré ráno.
1: A ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim.
0: Ty si ten naozajstný športový moderátor duchov.
1: Športiaka robím asi 20 rokov.
2: No. Takže tu máme vlastne dva totálne protipóly. Ja inak mám ten problém, že keď Tomáč o niečo rozpráva, ja mu nerozumiem. Že to je ako iný jazyk, keby na mňa hovoril.
0: Ale veď potom to, ako si sa vrátil, tak máš pocit, že už si jeden z nich. Ty tiež si za ním šiel. Čau, ahoj. Brankára odvolali, no. Goldman is outside.
1: Goldman is outside, pozor na to.
2: Práve, že som mal dosť blbých otázok počas toho zápasu. Napríklad jednou z nich bolo, že vysvetli mi konkrétnejšie tú presilovku. Že až tak toto bolo zlé, takže teda...
1: To je taký paradox, že proste ja som párkrát bol na majstrovstvách sveta ako divák a ty ideš proste na exkluzívne zápasy. Česko versus Slovensko a ešte si videl aj duel Kanada-Slovensko?
2: Áno, ja sa cítim doteraz trošku tak, že vinný za to, že som vlastne išiel ja a ja som obsadil nejakému veľmi športovému fanúšikovi jedno miesto.
0: Skúsi nejakú otestovať, daj mi nejakú otázku.
1: Ja ti dám hneď vysokú otázku.
2: Počkaj, ja som tú karmu vlastne vrátil tým, že som zobral náhodných ľudí za sebou.
1: Dobre, tak to je dobré slovo, akože všetka čest pre teba, ale že ako sa volá jeden z najstarších českých hokejistov, ktorý dal veľmi sporný gól proti Slovensku, ktorý rozhodol zápas.
2: Miro Šatan.
1: No, tak dám ti tri možnosti.
2: Dobre,
1: po
2: ďakujem.
1: A Wayne Gretzky, po A Wayne Gretzky.
2: Wayne Gretzky.
1: B Miro Šatan. Okay, no. V zátvorke prezident SZLH.
2: Sedel inak vedľa mňa.
1: A C-čko je Roman Červenka.
2: Roman Červenka.
1: A C-čko bylo väčšinou správne.
0: Hamšík, je to chyták, je to chyták.
2: Hamšík to bude. Hamšík. Tak čo je to? Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: My sme Európa 2. Pred malým momentom u nás v rádiu na Európe 2 bol kvíz hokejový, ale nie iba na sam, ale na všetkých vás, ktorí počúvate teraz rannú show. Tomáš, ako znela tá otázka?
1: Ako sa volá český hokejista, ktorý rozhodol zápas veľmi sporným gólom so Slovenskom? Česi vyhrali 3-2 a on dal ten gól Korčulov. Po A. Wayne Gretzky, B. Miro Šatan, v zátvorke je to prezident SZLH, čiže Slovenský zväz ľadového hokeja, alebo C. Roman Červenka.
0: Už som videl, ako si už si spájal perie, chcel si povedať Roman Pomajbo, ale toho nehráva.
2: Jak mi?
0: Ja poznám.
3: No, ja len rozmýšľam, že neviem, či je správne teraz ľudí provokovať s tým gólom Korčulov.
1: Že... Ale prečo? Však dnes ideme hrať proti Švédsku a ja ti hovorím, že Švédi padnú jak dlhšie a keď aj zremizujeme, máme štvrťfinále vevačku.
0: Dámy a páni, tak dajte vedieť vy na WhatsApp 0905 030 090, či je to Ačko, Bčko alebo Cčko a pomôžte tak. Hokejovej legende Samuelovi Procházkovi.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie. A na to, že sa hrajú zimné hry, tak v podstate slnečno a veľmi teplo. Denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Počas hokejového šampionátu na

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
6: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
7: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
8: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Pozdravujem z D2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, taktiež na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina a na výjazde do Banskej Bystrice zo slovenskej Ľubče. Dve hodiny si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou a polhodinové kolóny sú na výjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, v Hodruší Hámrok v smere do Žarnovice, pred Oravským podzámkom v smere z Hruštína, Prešove na Levockej za Lidlom v smere na Obrancov mieru a nová nehoda je aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: sme naladení v športovom duchu, fandíme v štúdiu najväčší športový fanatik, ktorý sa venuje športu profesionálne už 20 rokov versus vy, naši poslucháči.
1: Otázka súťažná znela, kto dal rozhodujúci gól Slovensko versus Česko, gól Korčulov. Pozor, na linke je žena Erika. No a možnosti sú...
2: Ačko bol Wayne Grécky, Bčko Miro Šatan v zátvorke, prezident SZLH, Cčko Roman Červenka.
3: Roman Červenka
0: z prvej, áno? Nie áno. Po Majbo?
3: Nie, lebo ja som to pozerala.
0: Ani Roman...
2: Roman z kamene?
3: Nie.
0: Ani Roman

0: čepel?
1: Nie.
2: A Roman Hamšík, alebo Roman Škrtel?
1: Roman Hamšík neexistuje, ani Škrtel Roman.
0: Ani Roman, ďalšie radosť vo mne, Romanko.
1: Ani ten Roman.
0: Ani detičky. Poďte sa korčulovať, či jak to tam hovorila tá pani?
1: Poďte sa hrať.
0: V mama bez servítky, či jak sa to volalo?
2: Tomáčo, je správna odpoveď. Roman Červenka.
3: Ako notár tejto súťaže, že definitívne uzatváram hlasovanie.
0: Počkaj, prichádza s obálkou.
3: A šakal sa už dovili, definitívne nevráti. A ty vyhrávaš. A
4: čo vlastne vyhráva?
5: Je, no, to je
2: tričko dobrá otázka. Tričko z
5: a možno ešte aj hokejku, ktorú polámali, čo som ti donesol priamo takto. V kufri pripravil som si za batožinu.
2: Erika, ty si taký hokejový fanúšik.
5: A jeden mantinel vyhrávaš.
1: Ten potrebujem.
2: Tak poď s nami. Dáme gola, dáme
1: dáme gola.
5: A viete čo, ja som tam spieval. Čo?
0: Poďme, bratia, do Betlema.
2: Didlaj, didlaj, didlaj, ho!
6: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: maximum tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: Kdeže to si sa pýtalo z frekvencií za Callum Scott, tak to u nás v éteri v útorok v rannej show na Európe 2. My sme Olivera Samo.
1: A povedzte nám, či vám stačilo trošku aj športu.
0: Ako podľa mňa áno, za toľko športových fanatikov nie.
1: No, presne. Teraz ja sám váham, pretože ja mám jednu takú vec, ktorú mám ešte v hlave. Okay. Je to postupová kalkulačka.
0: No tak pri postupovej kalkulačke tam by sme sa mohli pozastaviť, lebo toto je téma, ktorú počúvame aj my, ktorí nie sme športoví fanatici a počúvame to o jedna radosť, tak toto by sme si mohli ešte rozobrať a potom stačí a dosť.
1: Určite áno, ale nebojte sa, máme pre vás aj mnoho ďalších iných vecí. Napríklad Levity. Neviem, či vám to niečo hovorí, ale už 13. júna máme pre vás prichystaný program. Takže ostaňte určite s nami a zatiaľ ideme na počasie.
0: A budeme si aj dobre hrať?
1: Oj.
0: Keď budete uvažovať na tou postupovou kalkulačkou, ku ktorej sa dostaneme o pár minút, tak All the Time zaznie tesne pred 8. Ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie. A teraz pozor, kým ideme na počasie, dávame vám takú výzvu. Vysvetli nám v hlasovke postupovú kalkulačku.
0: Fú.
1: A o chvíľku sa teda k tomu naozaj dostaneme.
0: 0905, 030, 090, to som veľmi zvedavý.
1: Slnečno a veľmi teplo bude dnes. Denná teplota 27 až 32 a na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme na slovenské cesty, polhodinové kolóny. Ste nám nahlásili na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, taktiež na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na viazde do Žiliny z Porúbky. Pozor, dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Osobné auta to obídu cez Lutiše alebo Veľké Rovné. A polhodinové kolóny ste videli aj v Košici a Kšaci v smere do centra. A 45 minút na viazde do Popradu z Kapušian. Nová nehoda je v Bratislave na Patronke v smere na Limbovú, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, taktiež na D1 pred Blatným v smere z Trnavy, na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede, nehoda je aj na D1 pred výjazdom Chocholná v smere z Trenčína, na výjazde do Levíc, z Drženíc, Kmeťoviec na križovatke a nehodu ste nahlásili aj za Humenným v smere do Závadky. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Európa 2. Maximum novej

0: 7.53, dobré ráno, z rannej show na Európe 2, my sme Oliver a Samo.
1: A je tu taká novinka, ktorá je pre mňa nová. Včera som si zobral deň voľna, o dosť som prišiel, ako tak počúvam. Levity Open, vieš mi to nejak vysvetliť?
0: Ha, není problém.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
1: Ok, podľa toho, čo počujem, majú ľudia mať nastavené uši. Takže súťažíme o festivalové lístky.
0: Áno, je to tak.
1: Ja, okay,
0: a Levity Open Air, kde bude aj Hugel.
1: A to počujem takisto. A teraz máš moju pozornosť, pretože toto je jedna z najpríjemnejších skladie podľa mňa leta 2025.
0: Je to tak, tento headliner Hugel bude poprvýkrát na Slovensku 13. júna v Bratislavských Zlatých Pieskoch a ľudia si môžu vyhrať lístky na tento festival. Ako by si, poďme túto, lebo toto je taká dilema podľa mňa pre všetkých, ako by si ty prečítal jeho meno? Hugel sa to píše.
1: Ako Hugel asi, nie? Hugel.
0: Hugel, Hugel, Hajžel, Hajzel.
1: Až takto. Že hneď na prvú by som mu povedal Hajzel.
0: Ja mám pocit, že koľko ľudí sa spýtaš, každý ti dá inú odpoveď. Je úplne jedno, áno?
1: Hugel. Hugel by mi to tak prišlo, keby to prvýkrát počujem.
0: Hugel znie tak drsne. Koľkoľvek sa spýtaš, každý dá inú odpoveď, ale nie je to o tom. Je to o tom, aby ste možno práve vy vyhrali lístky na Levity Open Air. Pozor, tentokrát nestriehneme na song, ale na DJ-ov. Ak zaznie kedykoľvek tento hlas v éteri.
3: Hey, this is Arkadian. Gabriel and Benji, they met way before they met me. It was maybe in 2018, right?
0: Je to Arkadian, DJ-ka, baba, veľmi šikovná. Kedykoľvek zaznie jej hlas, tak sa treba ozvať na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Wow.
0: A v momente viete, že v tomto čase, keď ju budete počuť, ideme vyžrebovať niekoho z vás, kto vyhrá dva lístky na Levity Open Air.
1: Tak to som veľmi zvedavý. My vám fakt držíme palce, pretože leto sa blíži a ten 13. jún si viete takto krásne užiť.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: To je ono. Tak to má znieť ranná show. My sme sa vás pýtali, či nemáte už tak trošku aj dosť športu u nás v rannej show.
1: Chalani, kľudne môžete celý deň rozprávať o športe. Ja vás budem rád počúvať. Ja vás stále rád počúvam.
2: Ja aj tak dobre.

0: Otázka znela jednoducho. Ako najrýchlejšie, najjednoduchšie vysvetlíte postupovú kalkulačku?
1: Toto je Kiko.
2: Postupová kalkulačka je podľa mňa úplne jednoduché, keď si človek počíta výplatu, že mu príde, tak si na telefóne dá kalkulačku a pekne postupne odpočítava, že nájom, ja neviem, poistka na auto, alebo nejaké výdavky, ktoré musí zaplatiť a vlastne zistí, že nezarobil nič.
1: Nič.
0: Toto je životná postupová kalkulačka. To už žijeme každý a viac menej máme dosť času na to ju pochopiť, túto životnú postupovú kalkulačku.
1: Niekedy sa stane to, že to nepochopí vlastne nikto za celý život.
0: To je pravda. Dajte nám v tomto momente vedieť inak. Okay? Do 10 sekúnd, to je výzva. To je už naozaj výzva aj pre športového fanatika. Do 10 sekúnd vysvetlite hokejovú postupovú kalkulačku.
1: Wow.
0: Ak sa mi to podarí pochopiť na základe vašej hlasovky 10 sekundovej, pretože doteraz tomu nerozumiem, tak máte od nás tričko Sketch Bros.
1: 0905 030 090.

0: Shakira u nás na Európe 2. Toto si zaslúži potles. Dobré ráno. My sme Sketch Bros.
1: Takto má znieť ranná show. Dámy a páni, my sme sa vás pýtali na to, či nám viete vysvetliť postupovú kalkulačku do 10 sekúnd. Myslíme tu hokejovú a to je naozaj ťažká výzva za 10 sekúnd.
0: Zvládol to bravúrne Marko.
2: Postupová kalkulačka je v podstate zúfalosť. Zúfalosť taká, že ty máš tak zlý tým, alebo tak dopadol zlý výsledok, že ty rátaš s tým, ktorý tvoj super prehrá.
0: Chápeš tomu? Zatiaľ, či pokračujeme?
1: Asi chápem, že to nie je úplne najlepšie teda. To som z toho pochopil, že asi už keď teda sa kalkuluje, už to nie je dobre.
0: Ale u nás bežne. A je to tak. Marek? Mm-hmm.
3: Postupová kalkulačka je proces, pri ktorom dúfame, že našu robotu za nás odmaká niekto iný.
0: Aj tak sa teda na to pozrieť.
1: OK, OK. Aha, vlastne to dáva zmysel. Dobre.
0: Stano?
4: Ahoj, kalkulačka jednoduchá. Uhrať jeden bod so Švedmi. Ďakujem.
0: Ďakujem, dovidenia.
1: Tomuto napríklad konkrétne nerozumiem. V podstate mi to vysvetľovali viacerí Slováci a tváril som sa, že tomu rozumiem a absolútne som tomu doteraz nerozumel. Akým spôsobom súvisí švédsko-norský zápas s našim...
0: Daj tomu ešte šancu.
1: Španielská dedina. A najlepšie bolo, že tam bola partnerka toho chlapa, čo mi to vysvetľoval a my dvaja sme sa na seba pozerali celý čas a ona mi ukazuje mimikou, že ani ja tomu absolútne nerozumiem, že ani ja.
0: Tak verím, že počúva aj teraz ona aj ty, toto je Láďo.
5: Vysvetlenie veľmi jednoduché. Ak dnes neuhráme aspoň remízu so Švedmi, tak ideme domov.
0: Domov! Mm-hmm. Ideme domov.
1: Toto mi dáva zmysel, aspoň viem, čo sa deje.
0: Áno.
6: Dobré ráno, chalani, no podívaj sa samo, no asi takto, no buď toto vidia, alebo to nevidia, to je asi celá postupová kalkulačka.
0: A ja by som to nerozoberal, nie, tak to nie. Proste je, buď to vidia, alebo to nevidia. Ty taký... iba sleduj na flight radare, kedy pôjde lietadlo so slovenskými okejstami domov.
1: Presne, hotovo.
7: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Fever Dream u nás v rannej show na Európe 2. Dobré ráno. Celú dnešnú rannú show u nás na Európe 2 striehnete na jeden jediný hlas.
1: Hey, this is Arkadian. Gabriel and Benji, they met way before they met me.
0: Hlas Arkadian, je to trio, baba DJ-ka, dvaja muzikanti. Keď budete počuť tento hlas, treba vyťahnuť telefón na WhatsApp 0905 030 090 sa nám ozvať, lebo práve tento hlas, ktorý môže zaznieť kedykoľvek do skončenia rannej show, vás môže dostať na festival Levity Open Air v Bratislave.
2: A pozor! Ak to zaznie, neznamená to, že sme si omylom na počítači pustili indický tutoriál.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
2: Snáď v tom nie som jediný, kto si tak pomaly, ale isto uvedomuje, že začína leto. No slnečno a veľmi teplo.
0: Aj naše pazuchy, neboj sa.
2: No. Tie pazuchy sú ale trailer na to leto. Vieme, čo nás čaká. Denná teplota 27 až 32. Naozaj...
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas. Výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
9: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
12: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
13: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem ze dvojky na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si počkajte na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Nová nehoda je v Malackách na križovatke Ľuda Zúbka a Radlinského, taktiež v Nových Zámkoch na ulici SMPR pri OMV v smere na Komárňansku. Nehoda je aj v Žiline na križovatke Obvodová Smreková, na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy a nehoda je aj na D1 pred Blatným smere z Trnavy. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
15: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: v rannej show na Európe 2. Počuli sme tento hlas.
1: Hey, this is Arkadian. Gabriel and Benji, they met...
0: A to znamená len jedno.
2: Že práve v tejto sekunde, Oliver, ťa poprosím, aby si vytočil číselko na možného výhercu alebo výherkňu.
3: Áno,
2: hádaj, kto je na telefóne.
3: Wow, dokonale.
4: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
2: Neviem prečo, ale mám trošku aj zimomriavky. To, akým spôsobom si sa predstavila, je úplne krásne, pretože ešte som nikdy nevidel alebo nepočul osobne ženu, ktorá by sa volala wow dokonale. A ako sa voláš dokonalosť?
3: Chalani, ja sa volám Sabinka. Chalani, okay. Ja som tú hodinu bola v zápche na R7
2: okay.
3: A som sa tu modlila, že by som to stihla, lebo idem do roboty.
2: Uh-huh.
3: A ja som to dala. Ja som to stihla. Dokonale.
2: Tak to je ale dokonalá zhoda. A teraz si v robote?
3: No teraz som ešte len v tej už som vyšla konečne z tej zápchy a idem do parkoviska.
2: Tak ale nekrič hop ešte. A dávaj si pozor, inak taký fun fact pre vás všetkých, ktorí ste teraz v aute. Najčastejšie sa dejú nehody, ale trikrát klopem, neboj sa Sabinka, to nemyslím na teba. Že najčastejšie sa štatisticky dejú nehody, myslím, že je to okolo 5 kilometrov od buď práce, alebo od domova. A ten domov vyhráva. Okay. Takže ty už si za tým domovom, takže je to fajn. A dávajte si pozor. Takže nepodceňuj. Ale,
0: Sabinka, prečo by si chcela práve ty vyhrať tie lístky?
3: Pretože milujem toho Hajzela. Ktorého počúvam už rok, proste o ňom snívam a vy ste to dali normálne. Wow. A okay. Ešte ten môj snúbenec ide vtedy preč, takže si môžem že úplne že ísť oslaviť.
2: No, ona má snúbenca, Oli. Aj, Bože.
0: Nevadí. Aj. Ako cenu útechy vyhrávaš 2 lístky do Levity Open Air.
3: Super, teším sa.
0: Môžeš zažiť Hugela, Hajžla naživo, keď tvoj snúbenec bude preč.
2: S Oliverom tam ideš totižto.
4: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Ranná show Olivera Samo na Európe 2, je to s vami, dobré ráno. End of beginning u nás na Európe 2.
1: Ľudia moji zlatí, my si ani neuvedujeme.
0: Kajžmentke, áno, prihlásim ťa do takejto súťaže.
1: To by bola súťaž, že dopovedz jednu vetu po ťažkom víkende. To by bola super súťaž.
0: To by bolo.
1: To by sme mohli spraviť. Je tu, nie je tu určite nikto, ale ďalší pondelok to vyskúšame po nejakej dobrej party s niekým z vás.
0: Stále ti pripomínam, dnes je útorok. To, že si prvý deň v práci, neznamená, že je pondelok. Je útorok. To, čo vyváži minimálne takúto náladu, takúto tento stav, že si myslíš, že je pondelok, je dobrá hudba.
1: Takto v pondelok sme zvyknutí u nás na Európe 2. Ja budem ťa stále provokovať. V pondelok sme zvyknutí na Európe 2 prinášať stále novinky. Takže každý pondelok niečo nové, čo vás čaká u nás v playliste. Toto je pozor Shakira, Burna Boy, Daj Daj.
0: A Daj Daj zaznie tesne pred 9. Ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Je slnečno a veľmi teplo. Denná teplota 27 až 32 letných stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
5: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 € s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 € a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslov pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na konci Krížnej v smere na Trnavské Mýto. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tam sú dve nehody za sebou. Úsek je neprejazdný na obchádzke cez Rovinku a most pri Bratislave Studenom. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. Nehoda je aj na D1 pred výjazdom Kocholná v smere Strenčína. V Nových Zámkoch na ulici SMP pri OMV v smere na Komárňansku. Nehoda je aj v Žiline na výjazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. A cestári pracujú na starej ceste za Lozornom v smere do Stupavy, kosia tam trávu. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Európe 2, je to s vami 8 hodín 52 minút, my sme Sketch Bros.
1: Dnes sa toho stalo mnoho. Jednak sme si prebrali aj postupovú kalkulačku, ktorú som konečne pochopil. Aj hokejové témy tu padli v rannej show po dlhej dobe. Mimochodom však čakáme a fandíme všetci spolu. Buďme v tom, vysielajme tú energiu.
0: Jednoznačne, napríklad taký Stano.
2: Ahoj, kalkulačka jednoduchá. Uhrať jeden bod so Švedmi. Ďakujem.
0: No, ďakujem, dovidenia. Jednoduchosti je krása.
1: Na to sa poďme sústrediť. Ideálne aj tie 3 body. Kľudne, ak som to správne pochopil. No ale odovzdali sme si tu lístky aj na Levity Open.
0: Odovzdali sme to Sabine, ktorá si zaslúži tieto lístky a chce si užiť Hugela, tak áno, užije.
1: Dokonca sme sa dozvedeli, že práve v ten deň mala v pláne vybrať svoje svadobné šaty, takže možno tam pôjde práve s tými šatami.
0: Je to tak, v rannej show sa toho deje naozaj veľa. My vás máme rádi, ľúbime a počujeme sa opäť zajtra od 6.
1: Do 9. My sme Sketch Bros.
0: Majte...
1: Padovi na schle.
0: Ahoj.

0: Shakira, moja platonická láska z detstva a Burna Boy, daj, daj, daj, daj, Miška, daj. Dneska už nie je 1. maj, už je 26. a samozvaný pozdravuje z Európy 2, máme 9 hodín. A dnešný deň, neviem, či ste to vedeli, ale patrí ryšavým ľuďom. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Krásny, slnečný a ryšavý útorok, asi by som povedal. Áno, dnešný deň patrí ryšavým ľuďom, dnes oslavujete. Ja by som chcel, aby sa viedla taká štatistika, databáza, že koľko ryšavých ľudí počúva Európu 2. Veľmi by ma to zaujímalo. Ale keď som sa nad tým tak zamýšľal, tak som si vlastne uvedomil, že rovnako tak ako o policajtoch, o blondínkach alebo o svokrách, tak existuje istá databáza vtipov aj o ryšavých. A ja som sa s tým párkrát už v živote stretol, nikdy som nechápal, prečo vlastne sa na ryšavých rozprávajú vtipy. Ale dnes ja tomu prídem na klb a vyhlasujem súťaž o najlepší vtip o ryšavých. Ale pozor, pozor, ja tento vtip zoberiem, ten najlepší, ktorý mi príde, a pokúsim sa týmto vtipom rozosmiať práve ryšavého človeka. A nie len, že si otestujeme tak trošku zmysel pre humor ryšavých ľudí a či sa vedia teda zasmiať aj na takýchto vtipoch, ale sa aj porozprávame o ryšavých ľuďoch tak všeobecne. Takže tvoja úloha je teraz poslať mi vtip o ryšavých ľuďoch, a keď nie, tak mi aspoň pošli číslo na niekoho, kto je ryšavý.

0: Lady Gaga, Adouchi, Runway, novinka z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný o 9.14. Bol by som veľmi rád, mám taký malý sen, že by som si dnešný brainček dal buď s niekým ryšavým, keďže je dnes deň ryšavých, to by bolo skvelé. A keby sa to náhodou nepodarilo, tak by to bolo možno fajn, keby to bol nejaký Dušky. Nejaký Dušan, pretože tí dnes oslavujú meniny a páči sa mi nápad meninového brainčeku. Dve kvízové otázky pre vás pripravené. Keď aj nie ste Dušan alebo nie ste ryšavý, jediná výhra by bola, keby sa mi ozval nejaký ryšavý Dušan, to by bolo úplne najlepšie. Tak nevadí, aj v tom prípade sa môžete zapojiť do brainčeku, stačí mi napísať na náš WhatsApp 0905030090. Chcem hrať, to je veta, ktorú môžeš napísať každé ráno o takomto čase a ja budem vedieť, že si chceš zahrať dvoma kvízovými otázkami o merch Európy 2. Poďme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Na dnešnom počasí nie je úplne čo veľmi riešiť. Bude slnečno, bude veľmi teplo. Momentálne teraz mi dokonca na mape Slovenska, na Slovenskom hydrometeorologickom ústave ukazuje ani obláčika. Tak snáď to ostane tak celý deň, deň na teplota 27 až 32 na Orave a pod Tatrami rátajte okolo 25.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
4: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
6: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
7: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.17, samozvaný za vami aj na cestách. Poďme do Kolón, ako už tradične čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na 45 minút. Nehody dokumentujete v Bratislave na konci Krížnej v smere na Trnavské Mýto. Na D1 pred Blatným v smere z Trnavy sa zrazili dve osobné autá a na ceste je aj rozbité sklo, preto rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Ďalšie nehody sú na D1 pred výjazdom Chocholná v smere z Trenčína, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Žiline dokonca hlasíte dve nehody, a to na križovatke Obvodná a Smreková a na viazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, za Novými Zámkami v smere do Dvorov nad Žitavou, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta a nový radar ste nahlasili v Hriadkach v smere do Trhovišťa. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Leonia, Jeezy, rock and roll a mne sa splnil sen. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ja som pred malou chvíľou povedal, že náš každoranný brenček by bolo fajn, keby si dám buď s niekým ryšavým, alebo s nejakým Dušanom. A zistil som, že asi Dušanov bude viac ako ryšavých, pravdepodobne, pretože som sa dopracoval práve k Dušanovi.
1: Brenček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Tak sa nám to podarilo. Dušan, dnešný oslávenec na linke. V prvom rade, Duško, prajem ti z celého srdiečka všetko, len to najlepšie.
2: Ďakujem ti pekne, veľmi pekne, Samko, ešte raz.
0: Aby ti nič nechýbalo. Čo ti napríklad také chýba?
2: Momentálne zdravie je, takže myslím si, že to je všetko.
0: Krásny odkaz pre všetkých poslucháčov. Ja viem, čo ti chýba. Chýba ti výhra Brejnčeková dnešná meninová a o tu sa teraz ideme pokúsiť.
2: Dobre, poďme na to.
0: Ako sa volá klasický filmový hrdina s mečom, ktorému patrí aj prívlastok Pomstiteľ? Môžem ti dať nápovedu, keď máš tie meniny, teda.
2: Skús, prosím ťa.
0: Tento hrdina bol charakteristický tým, že nosil klobúk a pásku cez oči.
2: Zoro.
0: Je to Zoro, áno, je to správna odpoveď, výborne. No
2: ďakujem za nápovedu.
0: Za maličko, však keď už máš tie meniny, prečo nie? No a druhá súťažná otázka pre teba, Duško, znie, čo znamená skrátka IQ?
2: Intelligent quotient, pardon.
0: Kožmeker. Je to tam, je to inteligenčný kvocient, Dušan, máš to za sebou.
2: No vidíš, tak sme sa k tomu dostali.
0: Tak vidíš. A počúvaj, ja som veľmi rád, že ja môžem byť vlastne jeden z tých, ktorí ti aj reálne na tie meniny nejaký darček dajú, pretože ja ti teda posielam Merge Európy 2. Sice si ho vysúťažil, ale ja sa považujem za takého akože gratulanta už aj s darčekom.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Určite to poteší na tie meniny.
0: Áno. No hlavne maj krásny meninový deň. Počasie ti vyšlo, tak si ho uži.
2: Ďakujem krásne a prajem aj krásny deň a pekný deň všetkým poslucháčom.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Toto je Europa 2 a zároveň aj Turn the Lights Off, song, ktorý máte možnosť teraz počuť. Zhasnite svetla, aj keby sa tak stalo, aj keby ste zhasli svetla, tak jednu vec tam určite uvidíte. Bledých ryšavých ľudí. Samozrejme, srandujem so všetkou úctou. Ja sa dnes totižto pokúšam spojiť sa s ryšavým človekom, pretože som si povedal, že si pre neho pripravím nejaké vtipy o ryšavých a pokúsim sa zistiť, že či má zmysel pre humor, že či sa dokáže zasmiať aj na takomto vtipe. A poslal mi jeden náš posluchač kontakt na Erika, ktorý by mal byť ryšavý podľa všetkého a dokonca sa predvčerom aj stal otcom. Tak mu poďme skúsiť zavolať.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Maťa, letíme do obchodu!
5: Preboha, spomal!
4: Nemôžem! Ponáhľam sa po výhry s kolesomami!
5: Ty si maniak!
4: Ja som kolesomaniak!
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
13: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
14: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
15: Európa
0: 10 hodín, Európa 2 v tvojom uchu a z nej pozdravuje samozvaný. V skratke, dnes je deň ryšavých a tak som si povedal, že by bolo fajn si s nejakým ryšavcom alebo ryšavkou trošku zasrandovať, zavolať, pošpásovať a vy mi posielate vaše obľúbené vtipy o ryšavých a ja tie najlepšie prečítam nejakému ryšavcovi a zistíme, že či má zmysel pre humor. Jochan, náš poslucháč, mi poslal kontakt na ryšavého Erika, ktorý sa navyše stal predvčerom otcom a tak som mu zavolal.
16: Áno, počúvam.
0: Ahoj, Erik, tu je samozvaný z Európy 2. Erik, haló, počujeme sa? Erik. Prosím ťa. No, úplná klasika. Čo čakať od ryšavého človeka? Erik ma zrušil. Erik vyhodnotil, že asi sa mu nechce úplne rozprávať. Nevadí, ja to nevzdávam. Aj napriek tomu, že Erik nezdvihol telefón, ja hľadám ďalej. Takže mi pošlite číslo na nejakého ryšavého človeka, ktorý neruší mobilné telefóny.
1: Samozvaný.

0: New Religion, Bebe Rexha, Faithless z Európy 2 pozdravuje, samozvaný a neuveriteľné, koľko kontaktov mi došlo na ryšavých ľudí. Je vás jednoznačne oveľa viac, ako som si myslel. Ináč hovorí sa, neviem, z nejakého dôvodu, že ryšaví ľudia nemajú dušu. Neviem, kde toto vzniklo a akým spôsobom sa to pretavilo až takto do spoločnosti, že sa to takto intenzívne hovorí, ale má to asi zmysel, lebo som sa práve zamyslel nad tým, že aj vo filme Harry Potter, ak ste ho videli, tak vlastne dementori vysávali dušu z ľudí, ale nikdy nenapadli Rona Weasleyho. Lebo asi nebolo proste čo vysávať.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na dnešné počasie a dosť konšpiračným teóriám. Pre túto chvíľu, o malú chvíľu si dúfam, zavolám aj s niekým ryšavým. A ideme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré nie je veľmi teda pre ryšavcov, pretože je slnečno a veľmi teplo, takže sa treba intenzívne natierať voči slnku. Denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
2: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
3: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16 v tejto chvíli už samozvaný aj za vami na slovenských cestách. Poďme na nehody, tie dokumentujete v Bratislave na nábreží pri hoteli Devín v smere na Botanickú. V Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra na križovatke so Štefánikovou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na R1 pri Buči v smere do Žiaru nad Hrodom je taktiež nehoda a hlásite ich aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde z D1 do Popradu a Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka, v Ľuboticiach na križovatke Prešovská a Nižianska a za Raslavicami v smere do Janoviec. V kolone čakáte na D1 za Sencom v smere do Bratislavy asi 45 minút a rovnako tak aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A poďme sa pozrieť aj, kde pracujú cestári. Sú pri Šarovciach v smere do Tekovských Lužian, pred Kamenným mostom v smere zo Štúrova a premávka je tam púšťaná striedavo a sú aj za Kremnicou v smere do Kremnických Baní. Obmedzenie hlásite pod Strečnom v smere do Žiliny, kde sa presúvajú dvaja cyklisti. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a nové radary hlásite na viazde z Novák do Prievidze pri Slomnaftke a na viazde do Košických Ošian z Rozhanoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak viete niečo nové, pokojne nás môžete doplniť. Hlavne jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Zažila ano. Si to aj ty? Je to vtipné, lebo je to pravda. Čo chýba ryšavým na skvelej party?
4: Neviem.
3: Pozvánka. Ideme ešte tu mám tretí. Čo robí ryšavý, keď si chce dať high five s kamarátom?
4: Neviem.
3: Zatlieska. A to ti podľa mňa ani nedošlo, nevadí. Tak možno, že tie ryšavy ani nebudú najchytrejší, no. A Irmička, prajem ti krásny ryšavý deň, uži si ho. Buď hrdá na to, že si takéto malé percento z populácie.
4: Ďakujem. Už aj bolo povedané, že vymierame, takže pôjde.
3: Ježiš Maria, treba tento druh zachrániť.
4: Presne.
3: Ja mám ináč totiž to číslo od tvojho priateľa, takže jediný človek, s kým to môžeš zachrániť, bude asi on. Tak,
4: asi áno.
3: Som veľmi rád, že posluchači teraz vedia, že dnes bude s Viktorom sa pracovať na výrobe ryšavej populácie. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Alex Warren pre všetkých fanúšikov skvelej hudby z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A pre všetkých fanúšikov skvelej hudby mám aj takú malú radu. Treba počúvať Európu 2, pretože dnes ráno sme už mali súťaž o lístky na festival, ale budú aj zajtra možnosti. Ja tu mám taký šikovný papierik a ten mi hovorí, že do konca tohto týždňa budeme hrať o nejaké lístky. Stačí len počúvať Európu 2 a vystihnúť ten správny moment. Taká malá rada odo mňa a ešte jedna malá. Zajtra opäť nový diel Troch prasiatok, Vetri Európy 2 o 10.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
9: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
10: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
11: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
12: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
11: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk. Here we go.
13: Hudba na maximum a Samozvaný.
14: Hudba na maximum na Európe 2.
13: Európa 2.
15: Európa.
0: Samozvaný pozdravuje a musím sa priznať, že mám výčitky, lebo celý deň si robím srandu z ryšavých ľudí, ale povedal som si, že si zaslúžite aj istý druh uznania. Najmä ženy, ryšavky teraz, hej, takže počúvajte ma sem. My máme podcast Men in Vek sa to volá, sme tam traja muži, ja, Láďo a Sifón a rozoberáme také mužsko-ženské témy. No a predstavte si, v poslednej epizóde som si spomenul, že prišla reč aj na vás.
16: A vieš, čo je super, no. Že akože pre mňa, ja keď vidím nejaké baby také prírodzené, ktoré to už vidí, že môže že má niečo akože jemne, ale že 99% prirodzenosť. A ešte keďže doryšáva trošku, tak to ja tedy...
17: Takú by si bral.
0: Ale čo, ryšavky?
17: Tak sme sa posunuli.
0: Ryšavky, no, zrsky.
16: Akože nie len, ale pri tých ryšavkách mám tú prirodzenosť najradšej. Že to ale sú najkrajšie baví.
0: Som sa nikdy na tým tak nezamyslel, asi máš pravdu, že tie ryšavky majú niečo v tej prirodzenosti do seba. Tam
16: je,
0: že...
16: To je úplne, že
0: strop. Tá prirodzenosť je taká iná.
16: To je úplne, že strop.
0: Je to úplne, že strop. Toto tam odznelo, tak dúfam, že som vás potešil, žienky moje ryšavky. A vy chlapi, tak vy sa natierajte opaľovakom, makajte na sebe, hej, lebo aj ryšavy to viete dotiahnuť ďaleko, že pozrite sa na takého Eda Sheerana.
13: Hudba na maximum so Samozvaným.

0: Martin Garrix a aj spomínaný Ed Sheeran, ktorý tiež dnes oslavuje, keďže je deň ríšavých. Repeat It, novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. O malú chvíľu si užijeme aj Justina Biebera a Nicki Minaj. A toto už trošku poznáte, pretože je to veľký hit aj na sociálnych sieťach. Beauty and the Beat. Zazne už o malú chvíľu, my ideme na dopravný servis aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku jasno, veľmi jasno, slnečno, krásne to počasie. Denná teplota 27 až 32. No a na Orave a pod Tatrami rátajte skôr okolo 25.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 11.15 si poďme skontrolovať aj slovenské cesty. Nehody dokumentujete v Dunajskej strede na križovatke Bratislavská a Viedenská, na výjazde zo Šale a Veče do Dlhej nad Váhom. Nehody sú aj pred Vrábľami v smere do Novej Vsi nad Žitavou. V Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra sa na križovatke so Štefánikovou zrazilo osobné auto s nákladným. Hlásite nehody aj v Žiline na križovatke Rosinská a Vysokoškolákov a tiež aj v Prešove na križovatke Lesy k Delostrelcov a Holého. Obmedzenie hlásite v Novom Ruskove obojsmerne a poďme sa pozrieť ešte spolu na radary. Tie vás môžu namerať v Podolí obojsmerne, v Považskej Bystrici, Milochove v smere do centra, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnaftke, na výjazde do Jalovca z Rástočna, pred Turanmi v smere z Kraľovian pri Trusalovej, v Tvrdošíne na hlavnom ťahu za OMV-kou v smere do centra a mobilný radar ste nahlasili po starej ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Hornou Stredou, kde jazdí tmavé BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Alibi z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 11:30 a keby som ja mal v každej show vybrať frajera na záver, tak dnes by som s tým úplne asi nemal problém, pretože by to bola jednoznačne Milada, ktorej sme včera volali z Oplatí sa naladiť sa. No ja asi ten frajer nebudem.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Milada z Martina, to je ona, to je žena, ktorej sme včera zavolali a počuli sme tento krásny moment v éteri Európy 2.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Gól! 54 000 je doma!
5: Ahoj, tu je Andrej a Miška, živé vysielanie. 54 tisíc!
4: Vážne!
3: Není možný moment, vypnem rádio.
4: Zorná hračka. Nech sa netešíme desiatí naraz.
3: Posielam koľko rokov.
4: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
0: To je asi jediný moment, kedy je naozaj ospravedlniteľné, že rádio s naladenou Európou 2 vypnete a Milada je za mňa úplná frajerka, pretože okrem SMS-ky vlastne nemusela pre výhru ani pohnúť prstom, a to doslova.
3: Ste ma vybrali z postele.
4: Z postele?

0: Tiesto, The Business Song, na ktorý mám krásne spomienky, pretože práve tento song som si púšťal vždy cez zimu, keď som išiel otužovať. No, dnes už na to otužovanie až tak človek nemyslí, pretože máme krásny slnečný deň. Ja sa s vami na teraz lúčim, pretože máme 12 hodín, čakajú nás obedy bez kecov, ale počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: 6.00.
2: To je čas, ktorý máme všetci najradšej, lebo ranná show, čo?
3: Po víkende začína!
2: Skús sa pozrieť ešte na dátum, tak
1: dobre, ešte. Dobre, prepáči, počkaj.
2: Dnes je, nie.
1: 26.5.
2: No ale je, čo? Aký deň?
1: Jaj.
2: Útorok.
1: Už je útorok?
2: Len niekto tu z nás dvoch nebol! Tak poď s nami. Dáme gola, dáme,
4: dáme,
2: dáme
4: gola, dáme.
1: A viete čo, ja som tam spieval.
2: Čo?

0: Slnko. Móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Počúvaš hudbu na maximum.
2: Non-stop.
1: Toto sú obedy bez kecov.

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 14 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: Báča, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
4: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
3: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
5: Na obed
6: hudba na maximum bez kecov
5: na Európe.

0: synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: odvážna? A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
1: Baťa, letíme do obchodu.
2: Preboha, spomaľ.
1: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: Daj si na obed hudbu na maximum.
6: Jeden banger.

0: Head, Martin Garrix a Love, 14.00, počúvaš Európu 2 a nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortým.
1: Áno, to sme my dva, Jano, a dnes opäť nás čaká výživných pár hodín, konkrétne 4, budeme tu s vami až do 18.00, no a dnes nás čaká aj jeden dôležitý zápas.
0: Tomu sa určite dostaneme teraz najrýchlejšie, dopravný servis.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Moravským Svätým Jánom smere do Veľkých Levár, aj na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov, kde havaroval kamión, prejazdný je len ľavý pruh, rátajte so zdržaním. V Bratislave 4 nehody, na konci Rusovskej v smere na Viedensku, na Panonskej pri Nenote v smere do centra a aj na konci Tomášikovej v smere na Vajnorsku. V hlavnom meste nehodu dokumentujú aj na Bajkalskej pred prievozkou v smere z Ružinovskej. V Lohovci na Zábraní v smere na Hlohovú. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca zdržanie asi 20 minút. Pred Donovalmi v smere z Ružomberka je v zákrute odstavený kamión, tak pozor. No a pozor aj na rýchlosť v Dargove a okolí. Jazdí a meria CV Superb. Stacionárne merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc a aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, počas dňa sa môžu vyskytnúť zrážky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 6 stupňov, no a denná teplota to bude ešte o niečo viac ako dnes, 23 až 33 stupňov.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Trekronor, ako si sami Švédi hovoria po švédsky, 3 korunky. Dnes každý, kto bude nakupovať v známom nábytkárskom špeciálnom obchode, tak by mal myslieť na to, keď si bude vyberať tam veci, že ak vyhráme na švédskom, OK, míňajme.
1: Dá.
0: Ak nie, neviem, ale nie, to je samozrejme na vás.
1: Ale zase dať si k takému zápasu so Švédskom tie povestné mesové guľky. Áno, akože prečo nie zase. Ja by som sa zase na mesové guľky nehnevala. Ani v dnešný deň.
0: Ja by som si ich dokonca teraz dal na obed.
1: Dokonca ja. Máte už obed za sebou? Alebo opäť obedujete až s nami? To znamená, že skoro večeriate.
0: My si navzájom odfotíme fotky a pošleme. Vy nám môžete poslať na WhatsApp 0905 030 090. Urobíme nejakú koláž na Instagram a bude nám spolu veľmi chutiť.
1: Áno, takto spoločne. Už sme spolu robili veľa vecí, ale obedovať sme ešte neobedovali. Tak pošlite nám, ak akurát obedujete, že čo máte, a my vám na oplátku naspäť pošleme nejakú parádnu vec z nášho playlistu.
0: Napríklad Ocean, Calvin Harris, Jessie Reyes, Janka a Shorty. Pozdravujú.

0: Cynical, Two Color, Safri Duo na Európe 2, 14:16. Čas, no a blíži sa nám tá 15. hodina, v ktorej budeme hrať opäť o peniaze, ale ešte sa na chvíľu vrátime k včerajšiemu peknému príbehu.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
3: Včera sa podarilo Milatke vyhrať nádherných 54 000 eur, priatelia, a to všetko v polohe ležmo. Ona počas toho, ako ležala, počúvala rádio a dvihla telefón, povedala, čo sme od nej chceli, a 54 000 bolo doma. A bola naozaj zlatá. Poďme si ju pustiť.
4: 54 000 eur?
5: No, ste ma vybrali z postele.
6: Z postele? Čože, popoludnejší šlofík?
5: No hej, lebo čakám a telefón mám vždycky v ruke. Obdivujem tých ľudí, čo si posielajú SMS-ku a nezdvihnú.
4: No.
5: To im nadávam do debilov, no. No. To zaviera. No.
0: Nevadí, Milatka, že si sa takto vyjadrila. Vieš, ono je to v praxi tak, že pokiaľ si človek môže za to sám z nepozornosti, alebo jednoducho neverí tomu, že sa to môže stať práve jemu, tak no, ja to nevyslovím. Ale tak naozaj, po 15. budete mať rovnakú šancu, ako mala Milada, a Milada ju zúžitkovala vo forme 54 000 eurovej výhry. Dnes je to 14 000.
3: Áno, pretože včera Milatka trošku tak akože rozbila bank, takže dnes to je v úvodzovkách iba 14 000 eur, nie je to 54 včerajších, ale 14 000 eur, veď to sú trikrát Maldivy na otočku, hej?
0: Takže, no napríklad.
3: Napríklad, alebo napríklad môžete si splatiť nejaké hypotéky.
0: Oktavku si môžete kúpiť.
3: Autičko si môžete kúpiť. Alebo len tak si dať, že 2 mesiace voľna v práci. Možno aj 3. No tak hlavne pošlite SMS-ku, po 15. buďte pripravení, a keď vám zavoláme, tak do 10 sekúnd dvihnite mobilný telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Držíme vám palce, 14 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
10: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
11: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli v slovenskej kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Mám veľmi rád tento album, mám veľmi rád tento track a mám veľmi rád nášho hudobného dramaturga, ktorý zaradil do playlistu pesničku American Girls. Veľmi veľa som si, ako to povedať po slovensky, vibil na túto skladbu.
1: To je úplne, Ľudovič Túr kodifikoval toto slovo vibovať.
0: Presne tak.
1: Spolu s Mekými a Tvrdými. A myslím si, že keď si vibíte teraz na cestách, tak možno by sa vám zišli aj aktuálne informácie.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
3: Počas hokejového šampionátu

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Nehody dokumentujú za Moravským Svätým Jánom v smere do Veľkých Levár, taktiež na diaľnici D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov, tam havaroval kamión, prejazdný je len ľavý pruh, rátajte so zdržaním. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Panonskej pri Renaulte v smere do centra, taktiež v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovsku, pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca, za Pribovcami v smere do Karlovej a taktiež v Prešove na križovatke Masarykova Kuzmanyho. Kolóny hlásite

0: fantastický Ray Dalton, skladba Blood Running a samozrejme aj fantastické rádio Europa 2 a fantastická dvojica Janka a Shorty. Ešte niečo chceme fantastické? Áno!
1: Fantastickú súťaž pre vás máme!
0: Áno.
1: Priatelia, takto. Poviem vám to, ako to je. Som tu tretí týždeň a počas týchto troch týždňov mne chodia správy dennodenne od rána do večera, že Jani, nechcete opäť zaradiť hmkanie do vášho vysielania. Shorty, ty asi úplne nevieš, alebo si možno nepamätáš, ja keď som tu takedy dávno vysielala, tak my sme mali takú súťaž, volalo sa hmkanie. Ja a Láďo, ktorého zároveň pozdravujem, sme na striedačku každý deň niekto iný hmkali nejakú pesničku a naši poslucháči museli hádať, že akú pesničku hmkáme. A ja by som si to chcela na požiadanie a vyžiadanie našich poslucháčov opäť obnoviť, ale musíte mi v tom pomôcť, pretože dostala som takú podmienku, že ak to ľudia uhádnu, ak sa ľudia do tejto súťaže zapoja, môžeme túto rubriku zaradiť do nášho vysielania. Takže prosím vás, podržte ma, nezraďte ma a verím teda, že uhádnete, čo budem hmkať.
0: Vyhrať môžete tričko. Ja som úplne za, pozri sa, také dobré hmkanie nemôže byť zlé hmkanie. Takže
1: už
0: si pripravená?
1: Už som pripravená a áno, nastavená.
0: A vy nastavte svoje ušné prístroje.
1: A poďme na to.
0: Telové. A ideme hmkať. 3, 2, 1, dobre, počúvajte.
1: A samozrejme, treba...
2: Veď
1: počkaj, aby nám napísali na náš WhatsApp, jaj, keď uhádnu, že čo hmkám. Povedz číslo.
0: 0905 030 090.
1: No, takže
0: hlasovky
1: všetko
0: dôležité. Posielať.
1: Hlasovky, môžete nám to aj zaspievať, no čokoľvek, len to uhádnuť. Takže poďme na to. No, ešte takýto baritón som do toho zapojila. Shorty, ty vieš, čo som hmkala? Ja som mu to ešte nepovedala.
0: Mám také tušenie a ak náhodou si s tým nebudú poslucháči vedieť rady, tak postupne počas vysielania show Nenormálna jazda budeme pridávať zvuky. Nejaký beatbox možno do toho dodáme,
1: áno,
0: aby ste to mali jednoduchšie.
1: Áno, nejaký spev alebo čokoľvek. No, ja verím teda, že toto hmkanie nebolo náročné, že sa s tým popasujete, že to zvládnete a že nám ten WhatsApp zhorí,
0: už
1: pretože
0: horí.
1: Túto rubriku potrebujem presadiť do Nenormálnej jazdy.
0: A ako sa bude volať?
1: Hmkanie.
0: Wow!

0: Priatelia, máme 14.58, to je aktuálny čas, už je 59 a po 15.00 nás čakajú dve dôležité veci. Teda po 15.00 musíte mať telefón pri sebe, pretože nás čakajú peniaze. A po 16.00 nás čaká hokej. Nič iné.
1: Ideme vyhrať dnes, akože.
0: No jasné, aj peniaze, aj hokej.
1: Tak poďme na to. A poďme ešte predtým samozrejme aj na cesty, aj na predpoveď počasia.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda za Boravským Svätým Jánom v smere do Veľkých Levár aj na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov, kde havaroval kamión a prejazdný je len ľavý pruh. Rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Dolných Lefantovciach v smere do Nitry ďalšia nehoda a aj v Harichovciach v smere do Levoče. V Prešove na križovatke Masarykova Kuzmányho a v Košiciach na zjazde do Barce od Optimy. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny vraj asi až 45 minút zdržania a na vjazde do Košťana Turcom z Martina asi 20 minút. Radar na výjazde z Malaciek na D2, na D1 pri Trenčíne smer Nové Mesto a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Šťastnú cestu!
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, počas dňa sa môžu vyskytnúť zrážky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 6 stupňov, denná teplota 23 až 33 stupňov.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Let's go.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
3: Na Európe 2.
1: Ľudia nenávidia zdržiavanie. Kde sa musia zdržať? V radách pred nejakou pokladňou. Musí ich zdržať v kolóne nejaká nehoda, práca cestárov alebo nejaké iné veci na cestách. Proste ľudia sa neradi zdržiavajú a ani my to tu nebudeme zdržiavať, lebo je 15. hodina magická a my budeme rovno hrať pesničky.
0: Áno, pretože určite ste v strese, ste nastavení, pripravení a my vám to nechceme kaziť, takže poďme vám to spríjemniť výborným playlistom.
1: Repeat it, Martin Garrix a Ed Sheeran, to je čerstvá hudobná novinka, príde na rad hneď po Alokovi. Zostaňte s nami.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Spravte si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažij jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
9: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
10: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.

0: Presná lavica za toto.
1: Ne, 4 minúty podľa mňa.
0: Minimálne 4 minúty. Ja by som až do konca zápasu.
1: A zase do konca zápasu, to by sme mu nedali 700 eur nášmu súťažiacemu.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Dáme mu 10 minút. Dáme mu 10 minút.
0: 10 minút a všetky mu berie rundu.
1: Ale nie, že 10 minút bude teraz zvoniť telefón, tak sme to nemysleli.
0: Ale teda evidentne tento človek, ktorý sa dnes pripravil o 14 000 eur.
1: Možno, že už je v sprchách. Možno, že hra za Švédov a už sa sprchuje, lebo ide domov.
0: Áno, však, kokos, čak o hodinu. Vieš, položme to pazvukár. Nebudeme mi čakať tuto na niekoho.
1: Keďže sa nám nepodarilo zdvihnúť do 10 sekúnd, máme, hej.
0: My máme hodinu do zápasu.
1: Ja už sa rozcvičujem.
0: Takže, vieš, čo máš...
1: No,
0: vieš, čo máš robiť?
1: No, máme vyhrať zápas.
0: Ja ho vyťahnem,
1: ju vyťahnem, je to postupová kalkulačka.
0: Áno, z ASMR.
1: ASMR.
0: Áno, toto je naša kalkulačka postupová. Počujte
1: tak to. A môžeme ju rovno zahodiť, hej, lebo ak dnes nevyhráme, priatelia, tak balíme kufre a ideme tahet. Skončili sme, jasná
0: ako teoreticky
1: správa.
0: Ešte aj remizovať by sme mohli teoreticky.
1: No,
0: hej,
1: ale no. Nejakým spôsobom musíme navršiť našu cenu, navýšiť ju a preto počkajte, rýchlo sa pozriem na odlety a prílety lietadiel do Švédska, to zajtra letí o 13:00. Budeme teda navyšovať o 13 000 eur, aby Švédi mali dobrý vietor do plachiet svojho lietadla.
0: Do krídiel.
1: Nech im tečie silný prúd, keď sa budú sprúchovať po tomto zápase, lebo dostanú na papulu.
0: Sľubuješ?
1: No,
0: sľubuješ?
1: Ja si myslím, že to skončí 3-1, aj to máme 13. Pome na tú 13. Je to Magic 13 a naložíme 13 000 eur.
0: 14 plus 13 je...
1: Počkaj, ja tu mám postupovú kalkulačku. 13 plus 14 je neuveriteľných 27 000 eur.
0: Tak to už je akože slušná sumička.
1: Pekná. Skoro milión bývalých korún.
0: Fakt?
1: Hej.
0: Ježiš, to je šialené. Ľudia zajtra môžete vyhrať milión bývalých korún. Ale samozrejme potrebujeme od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa neladiť sa. A až v tom prípade tých hokejových 27 000 eur bude vaši.
1: Dnes našim držíme palce a všetci budeme fandí.
2: Oplatí sa neladiť sa,
3: Pojďte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: tento playlist proste nemá konkurenciu, hovorte si čo chcete. Na Európe 2 aj tieto hity, ale aj najrýchlejší dopravný servis. Janka a Shorty pozdravujú.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
3: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Nehody dokumentujú na diaľnici D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Tam havaroval kamión. Prejazdný je len ľavý pruh. Rátajte s kolonami. Odporúčate to obísť po starej ceste. Taktiež sú nehody v Bratislave na križovatke Riazanská-Vajnorská, v Dolných Lefantovciach v smere do Nitry, pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy. Taktiež v Harichovciach v smere do Levoče, pred Baškou v smere z Bukovca, ale aj v Košiciach na výjazde do Barce od Optimy. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte asi 15 minút. Taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 45 minút, ale aj na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 20 minút. No a hlásite aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, ale aj na diaľnici D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Toto je Euro.

0: Bruno Mars a Las Vegas, to je tak ruka v ruke. Počúvaš Európu 2, nenormálnu výzvu Janka a Shorty. Janka, keď som ja bol vo Vegas, počkaj, poviem takú Boris Mian.
1: Keď som bol na potulkách v Las Vegas, zažil som tam zaujímavú situáciu. Bruno Mars vystupoval v hoteli oproti. My sme o tom celý čas nevedeli. Ale pravdepodobne už to bolo dávno vypredané.
0: A v tom čase, keď Bruno Mars bol rezidentom toho hotela a hral tam každý večer to isté pre tých hotelových hostí, hovorilo sa, že tomu hotelu, zlatému hotelu mimochodom, že vyzeral ako zo zlata celý, visel $1,000,000, ktoré prehral v kasíne. To sa povrávalo a teraz mal prednedávnom koncert, v ktorom Andersonovi Pákovi počas toho koncertu povedal, že ospravedlňujem sa, ale nevisím už nič, všetky svoje dlžoby som splatil. Takže v podstate potvrdil to, že naozaj čávo mal problémy s automatou.
2: No, mal, ja som dokonca počula, že urobil rôzne fity. Nie za všetkými si stál, ale z týchto fitov boli peniažky, pretože potreboval splatiť dlhy. Ale nie je hanba mať dlh. Hanba je ho nesplatiť. Presne. Bruno ho splatil a ešte takto pekne spieva. Takže všetko super, všetko parádne, no a my takto plynulo premostíme k festivalu, na ktorý vás pošleme.
0: Sice tam Bruno Mars hrať nebude, ale bude tam jedna obrovská svetová hviezda.
3: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
2: Tento festival sa bude konať už čo chvíľa na Bratislavských Zlatých Pieskoch a budú tam také mená, priatelia, také mená, napríklad svetový DJ aktuálne, podľa mňa tak, že v prvej peťke sa určite nachádza, možno aj v prvej trojke, DJ Hugel.
0: DJ Hugel, priekopník afrohausovej hudby. Afrohaus roztrhal všetky rebríčky svetového charakteru, tie singlové, pretože je to štýl, ktorý doniesol napríklad aj DJ Hugel a doniesiel aj na Zlaté Piesky. A vy môžete doniesť niekoho so sebou, lebo máme pre vás dva lístky. Každý jeden pracovný deň tento týždeň.
2: Áno, včera sme dva lístky odovzdali, dnes taktiež dva lístky odovzdané boli, no ale vy, ak by ste sa chceli 13. júna pozrieť na Zlaté Piesky na Levity Open Air Festival, tak my vás tam do konca týždňa určite nejakým spôsobom doručíme. Je dôležité len, aby ste nastavili uši, počúvali. Tentokrát sa nepočúvajú pesničky, ale počúvajú sa DJ-ské hlasy. Hej?
0: Presne.
2: Nebude to vôbec jednoduché. Nie, práve, že je to úplne jednoduché. Keď budete počuť DJ-ský hlas vo vysielaní, vtedy je váš čas napísať na náš WhatsApp, že chcete ísť na Levity. Dajte nám lístky, pošlite fotku, video, čokoľvek, skrátka prihovorte sa nám, aby sme o vás vedeli.
0: A aby ste sa mohli prihlásiť do tejto súťaže, odporúčame vám uložiť si naše telefónne číslo 0905 030 090. Pozor, nemusíte naň volať. My vám bohužiaľ nezodvihneme ten telefón a telefónne číslo slúži na aplikáciu WhatsApp a práve na WhatsAppe sa prihlasujete aj do súťaže Nastavuši Levity Open Air.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: 16 hodín, presne to je aktuálny čas, vy ešte stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 so Shortym, s Jankou, to sme my dvaja, no a samozrejme aj aktuálne informácie z ciest, ktoré by sa vám určite v tomto čase zišli.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Po 16. hlásite 3 nehody v hlavnom meste, jedna na Landererovej v smere na prístavnú, ďalšia na križovatke Riazanská Vajnorská a aj na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Pred Tručianskými Teplicami smer zo Šturca a aj na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy. Ďalšia nehoda v Košiciach za mostom VZ v smere Optimy, teda k Optime. Kolóna na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút, 45 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Radar meria v oboch smeroch v Kalnej nad Hronom, tak pozor, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, počas dňa sa môžu vyskytnúť zrážky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 6 stupňov a denná teplota 23 až 33 stupňov.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym, to sme my dvaja. A ja som hlásila, že zajtra bude 23 až 33 stupňov a chcem vám len povedať a dať radu do života, čo ja som riešila za posledných 30 minút. Nenechávajte si nič čokoládového charakteru v aute a už vôbec nie v opierke. Priatelia, mala som tam asi 12 praliniek čokoládových. Už sa mi dali do jednej veľkej pralinky a mám celé auto od čokolády. Všade mám čokoládu. Za nechtami mám čokoládu.
7: Cítim je sa... to čokoláda?
0: Cítim sa taká hej, celá...
7: Čokoládovaná, ako celá keby sme sa objímali, keďže ja som taký čokoládový.
0: No, možno to bude aj tým. Tak to som vám len chcela tak akože dať taký priateľskú pripomienku, že ak niečo takéhoto charakteru prevážate v aute, vyhoďte to, lebo môžete dopadnúť ako ja.
3: Držíme vám palce, aby sa vám to nestalo. Tie pralinky by som si napríklad teraz dal, čiže veľká škoda. Ich, ale...
0: Vieš čo, máme ešte tú čokoládu na stehnách do roztieranú, takže pokojne. Hej. Je tu čokolády a čokolády.
3: No dobré, no. V každom prípade, ak by sme mohli po švédsky, tak Slovakien komer at slaozidak. Vieš, čo som povedal?
0: Že Slovensko už za chvíľu začína svoj zápas.
3: Nie.
0: A čo?
3: Povedal som, že Slovensko nás dnes porazí po švédsky. A veľmi rád by som bol, ak by sa to naozaj splnilo. Pozor, o 16 minút úvodné bully, a.k.a. vhadzovanie, a.k.a. face-offs. A my to budeme spoločne sledovať.
0: No a dovtedy vám budeme spoločne hrať.
3: Napríklad Rudimental Kali.

0: Jungle. Či už budete v džungli pozerať zápas Slovensko-Švédsko, alebo doma, alebo v práci, alebo ja neviem, napríklad my v rádiu, je to úplne jedno. V každom prípade dnes Slovensko musí uspieť a my sa práve v tejto chvíli na chvíľu porozprávame s expertkou na hokej Jankou Slačkovou.
1: Ja som sa zľakala, že či si zabudol moje meno.
0: Zabudol?
1: No, áno, no, dnes nám ide v tomto zápase naozaj o všetko, pretože ak nevyhráme, čo teda verím, pevne verím, že vyhráme, tak bohužiaľ balíme švestky, hokejové vaky a ideme domov.
0: Aj napriek tomu, že naši mladí hokejisti sú veľmi šikovní a fakt hrajú pekný hokej.
1: Ja akože ja si túto prehru ani nepripúšťam, ani nad ňou nerozmýšľam, pretože ja verím, že chlapci sa vschopia, majú tam zase aj starších hráčov, ktorí určite ich povedú a dajú napríklad a dajú ten motivačný príhovor. Takže ja beriem iba víťazstvo. A nás by zaujímalo so Shortym, pretože Shorty dnes prišiel oblečený v košeli so slovenskou vlajkou, pretože takto on fandí a mňa by zaujímalo, že ako fandíte vy? Máte na sebe oblečené dresy? Máte natiahnuté na späťákoch vlajočky? Alebo ako fandíte? Čo robíte? Zobrali ste si pol dňa dovolenky, aby ste pozerali zápas? Dajte nám vedieť.
0: Veľmi som a ja zvedavý, pretože možno je to náš posledný, ale nejdem to ani dopovedať.
1: Nehovor.
0: Pozor, hráme už o minútu a pol úvodné buly zápasu Švédsko-Slovensko, pretože Švédi sú prvý písaní v tomto dueli a my veríme, že to dopadne najlepšie možne, minimálne za výhru po predĺžení alebo po nájazdoch, lebo v tom prípade by Slovensko putovalo do štvrtfinále a Švédsko domov. Európa 2.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: Hráme najnovšie hity na maximum.
5: My sme Európa 2.

0: A velice dobrý novinky ze šampionátu, protože, proč hovorím po česky, Slovensko vyhrává nad Švédskom 1-0. Názor?
1: Názor, že ma to vôbec neprekvapuje, aj keď bolo to LTT, pretože po trenerskom challenge skoro sme o tento gól prišli, ale našťastie nie. Kamery ukázali, že je tam a je platný.
0: No a pozor, samozrejme, že hráme pre silovú hru, keďže si švédsky tréner vyžiadal tú trénerskú výzvu a ak sa nemýlim, tak v tejto chvíli by sme mali hrať v početnej výhode. Takže fandíme ďalej, držíme palce a...
1: Samozrejme, ak cestujete, tak k tomuto hokejovému cestovaniu sa vám zíde aj hokejový dopravný servis.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
7: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody dokumentujú na diaľnici D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Tam havaroval kamión, prejazdný je len ľavý pruh, rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Taktiež v Bratislave na križovatke Riazanská-Vajnorská, v Dolných Lefantovciach v smere do Nitry, pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, taktiež v Harichovciach v smere do Levoče, pred Baškou v smere z Bukovca, ale aj v Košiciach na výjazde do Barce od Optimy. Kolóny hlásite na viac.

0: z Európy 2 Janka a Shorty v nenormálnej jazde pozdravujú. Budeme hrať v oslabení a je stav 1-1. Ja som smutný, Janke je to jedno akoby, ale nie je jedno, viete čo?
1: No, nie je mi to jedno, lebo chlieb sa bude lámať v tretej tretine podľa môjho skromného názoru, ale z čoho sa veľmi teším je to, že si ideme vyhodnotiť našu hmkaciu súťaž, ktorá nám zhorela WhatsApp, za čo vám veľmi pekne ďakujem. A uhádli ste, z čoho sa veľmi teším, a to znamená, že ja vám ešte raz zahmkám a potom si pustíme správnu odpoveď. Môže byť?
0: Tak, ja by som bol veľmi rád. Takže akým spôsobom by si mi nám to zahmkala teraz?
1: No, ja najskôr do prázdna. A potom, ako zahmkám do prázdna, ty pustíš správnu odpoveď, ktorú nám poslal náš poslucháč, a potom si pustíme tú originálnu verziu. Ak teda, tak môže byť. Vyzerá, že môže byť, a ja začínam hmkať.
0: Nech sa páči. Takže, z tohto ste mali pochopiť, o akú pesničku ide. Ja by som veľmi pochyboval, ale taký Tomáš napríklad si bol veľmi istý a poslal takúto odpoveď.
2: Čaute, takže ja si myslím, že vyhmkaná pesnička je Mauro, Bonasera, Čau, Čau.

0: Čau, čau. Žáner Italo Disco, ktoré sa vrátilo opäť rok dozadu naspäť do našich playlistov. A ja som veľmi rada. Som veľmi rada, že ste to uhádli, pretože Shorty ma spochybňoval hneď od začiatku, že toto nikto neuhádne. A pozri, pozri, seniorina, čau, čau.
1: No a ty teraz musíš Tomášovi osobne odovzdať tričko s podpisom, alebo... Tak.
0: No, ja mu k tomu aj pravú taliansku večeru navarím. No dobre, Tomáš, gratulujeme.
1: Tomáš, počul si to? Počúvaj ma, toto sú silné reči a nemal by si to nechať tak, Tomáš, že vraj ti Janka uvarí večeru taliansku. A ešte ti aj bude spievať.
0: No dobre, už by stačilo. No, takže túto rubriku som práve zaradila do nášho vysielania. Ty sa s tým zmier.
1: A, ja som OK, pohodička.
0: A hmkať budeme opäť zajtra.
1: Teším sa na to. Bajla, mimochodom, v našom playliste. Jael, to je špeciálna verzia zo Secret Stage. Celý Secret Stage s Jaelom je na našom webe Europa 2.sk.

0: Hovoríte si, čo je toto za pesničku? Počujem ju prvýkrát. No volá sa Loco Loco, Gordo Reiner Zonneveld. 17:00. Hovorím stále po slovensky, len som čítal názvy interpretov.
1: A ty čo si taký zadýchčaný?
0: Utekal som trošku, vieš, a nie som zvyknutý utekať, stačí urobiť 6 krokov a zadýchaný dušam.
1: Inak ty nie sú úplne športový typ, sa mi tak zdá.
0: Tak to nehovorím však nikdy, lebo je to urážka muža.
1: Nie.
0: Tak... Ja som vyšportovaný športovec.
1: No dobre, tak posledná hodinka pred nami, priatelia. Zároveň beží hokej, zároveň beží aj šorty, takže všetko je v pohybe sme my a v pohybe ste aj vy a preto by sa vám zišli určite aktuálne informácie z ciest.
0: Inak, ak by ste na to nevedeli, dnes je Dušana.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Odborárskom námestí v smere na Americké námestie aj v Poprade na Svitskej pri Slovnatke smere von z mesta, zrážka dvoch osobných aut. Ďalšia nehoda na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov, havaroval tam kamión. Prejazdný je len ľavý pruh, rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. A pozor, v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere z Petržalky, zrážka dvoch osobných aut s kamiónom, rátajte so zdržaním. A ešte nehoda v Košiciach na viazde do Barce od Optimy. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, 45 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ešte obmedzenie na D1 za Prešovom smere do Košíc, v pravom pruhu je kus železa. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno. Počas dňa sa môžu vyskytnúť zrážky, ojedinelej búrky. Nočná teplota 18 až 6 stupňov a denná teplota 23 až 33 stupňov Celzia.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
3: Na Európe 2.
0: Teraz to poviem ako komentátor. Sa po prvej tretine 1-1 Slovensko-Švédsko. Bohužiaľ sa nám nepodarilo využiť dve presilové hry na rozdiel od Švédov, ktorí v šestici pri avizovanom vylúčení nášho hráča dokázali vyrovnať na 1-1.
1: Ty si inak nikdy nechcel byť nejaký komentátor?
0: Ja
1: futbalový,
0: som ešte
1: zadýchaný, hokejový.
0: chcel by som veľmi jasne,
1: že išlo. Ale okrem toho teda, že sledujeme hokej, že to tu naozaj vrie, Shorty kričí, prežíva emócie. Áno, hrá sa na konia a všetko ostatné dokopy. Tak mňa by zaujímala jedna vec. Chcem sa vás totiž to opýtať, priatelia. Ja som tu teraz tretí týždeň a naše zbližovanie so Shortym je naozaj intenzívne. Hej, my sme každý deň si bližšie a bližšie a sme väčší a väčší kamaráti.
0: Takto bližšie a bližšie stojíme pri sebe.
1: A ako to vyzeralo u vás, keď ste prišli do novej práce? Tiež ste sa zbližovali s kolegami? Lebo napríklad on teraz pred vstupom si vyhrnul tričko a začal mi ukazovať svoje tetovania,
0: vôbec,
1: ktoré má na hrudi a v okolí bradaviek.
0: Nie.
1: Takže mňa by zaujímalo, že či aj vy máte takých nových kolegov, že rovno dajú všetko na stôl, všetky karty na stôl a takto sa vám predstavia.
0: Chcete vedieť, čo Janka robila včera? A ona sa smeje, pretože je si vedomá, že niečo robila. Ja vám to poviem, zostaňte s nami, sledujeme medzi tým aj hokej Slovensko-Švédsko 1-1 a ak chcete vedieť, čo mi Janka včera ukázala, zostaňte s nami, ja vám to prezradím, či sa jej to páči alebo nie. Ale ja som jej naozaj neukazoval nič v okolí bradaviek.

0: Zlá správa zo Švajčiarska. Slovensko prehráva so Švédskom 1-2 na začiatku druhej tretiny, ale my ideme byť pozitívni, pretože hráme o veľa peňazí už v stredu 27. mája.
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Bohužiaľ, dnes sme sa nedozvedeli, že kto nevyhral a mohol vyhrať 14 000 eur, pretože ani sme sa nedovolali, ale ten, kto teda sa v tom našiel a našiel si zmeškaný hovor, tak si možno teraz tlčie hlavu tlčikom o hlavu alebo o stenu a ľutuje, že nedvihol telefón, keď poslal SMS-ku, pretože 14 000 eur to už nie je len tak. No ale vďaka tomu my zajtra budeme hrať o parádnych 27 000 eur, priatelia.
0: 27 000 eur je slušný balík, o ktorý si zahráte zajtra medzi 15. a 16. Princíp je vždy rovnaký a nemení sa pre teraz. To znamená, že máme také isté heslo, stále je 10-sekundový limit, počas ktorého musíte zodvihnúť telefón a s heslom oplatí sa naladiť sa.
2: Áno, keď sa vám to podarí, 27 000 eur je vašich. No a ak by ste chceli nejaké doplňujúce informácie, ktoré sme vám my nepovedali, ale my sme vám povedali všetko, tak to nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: Fandíme ďalej, Slovensko prehráva so Švédskom 1-2.
1: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Nenormálna jazda.
8: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.
9: Na

0: Nenormálna jazda na Európe 2. Už taký šťastný nie som úplne, pretože Slovensko prehráva so Švédskom 1-3. Už sme viac než v polovici zápasu.
1: Bolí nás to, ale my sa nevzdávame a my dokonca sa v tejto polhodinke ešte spojíme aj s Rišom Lindnerom, ktorý nám teda dá tiež nejakú prognózu, ale ešte predtým si dáme aj dopravný servis.

0: Búr.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Nehodu dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Tam havaroval kamión, prejazdný je len ľavý pruh, rátajte s kolonami, odporúčate to obísť po starej ceste. Taktiež sú nehody v Bratislave na Odborárskom námestí v smere na Americké námestie, na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste, taktiež za Banskobystricou v smere na Donovaly. Nehody dokumentujú aj v Poprade na Svitskej pri čerpiacej stanici Slovná v smere von z mesta, tam sa zrazili dve osobné autá, taktiež pred Baškou v smere z Bukovca, ale aj v Ľubotičciach na Bardejovskej smere do Prešova na Vranovsku a v Košiciach na výjazde do Barce od Optimy. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 20 minút, no a radary sú na diaľnici D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, ale aj za Banskou Bystricou v smere do Starých hôr. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: 2002, Göteborg, Slovensko, majstrom sveta, respektíve Slovensko. Boli sme majstrami sveta v Göteborgu vo Švédsku v roku 2002, aj vďaka Rišovi Lindnerovi, gólom v samostatných nájazdoch. A tak sme si s Jankou povedali, že prečo my si s Rišom nezavoláme, keď vy ste proste kamoši, hej, natáčania máte spolu, je to hokejová legenda našej reprezentácie, tak sme si rovno s ním jednoducho zavolali.
1: Ríško, tak ahoj, kde sme ťa zastihli?
2: No ja som zrovna už v Bratislave, pozerám hokej a dúfam teda, že keď mi voláte z Európy 2, že som niečo vyhral. Mám povedať nejaké heslo alebo niečo také?
1: Počujem, a ty máš z toho NHL peňazí dosť, takže tebe peniaze dávať nebudeme.
2: Dobre, predávame ale... pre ďalších poslucháčov.
1: Ale my o teba potrebujeme vedieť tvoj tip, pretože o tebe je známe, že absolútne nevieš tipovať a vždy to, čo tipneš, tak výsledok je presne iný a my potrebujeme vedieť tvoj tip v tomto zápase.
2: Prehráme 6-2. Ja sa milím pravidelne, dokonca som jednoznačne tipoval, že porazíme Slovincom, nakoniec si všetci kamaráti z našej krčmy podali zápas na X2 a všetci vyhrali, takže mňa stavkové kancelárie nemajú moc rady, lebo už tí, čo ma poznajú, vedia, že mám 100% opačné typovanie.
1: Ríško, ty si sa teraz vrátil zo Švajčiarska. Je tam veľa Slovákov?
2: Áno, je tam strašne veľa Slovákov. Zažil som tam vlastne celý víkend jeden veľmi príjemný pocit a normálne som bol až toho taký ako dojatý, keď som videl cez víkend tie zápasy Slovenska, Česka. Jasné, chalani na lade, českí a slovenskí hokejisti sa mastili a bojovali o víťazstvo, ale táto priateľstvo tých českých a slovenských fanúšikov napriek tomu derby na lade bolo cítiť v každej jednej sekunde. To bolo tak niečo pekné.
1: Boriško, ďakujeme ti krásne, že si nám doniesol zo Švajčiarska takúto emóciu. My sme netušili.
2: Aj vy toho máte zimovriavky?
1: No, ja mám chuť nájsť nejakého Čecha a objať ho.
2: A objať ho. Teda,
1: ďakujeme ti aj za tvoj tip a teda už chod len dopozerať zápas, však to už je taká pohodička, nie, keď nemusíš byť na lade, už len si ozeráš, nie? Hokej.
2: Áno, Janulka, je to strašne ľahké a oveľa jednoduchšie o hokeji rozprávať, než ho hrať.

0: Ja, aj keby tá Sabrina Carpenter vedela, aký dôležitý je zápas Slovenska proti Švédsku, tak ho pozerá a vykašľala by sa aj na kariéru na chvíľu. Janka a Shorty vás chcú zvestovať, že odchádzajú odtiaľto z týchto priestorov.
1: Neradi, ale musíme takto 15 sekúnd pred 18 hodinou a ešte predtým, ako sa rozlúčime, samozrejme aj najčerstvejšie informácie z ciest. Majte krásne.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Majte čo krásne?
1: Dni. Majte krásne dni. Ja mám totiž to takého kolegu, ktorý ma takto rád vypne.
0: Zarezáva aj,
1: hej, no, povedz.
0: No, ty povedz, ideme dopravný servis a práve v tejto chvíli sa začína.
1: No, tak ja ho mám povedať.
0: Áno.
1: No dobre, tak tento dopravný servis bude rýchly. Nehodu dokumentujú na výjazde do slovenského grobu z Pezinka. Na križovatke sa zrazili dve osobné autá a kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajmy kotlíkovi.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
9: Maťa, letíme do obchodu.
10: Preboha, spomaľ.
9: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
10: Ty si maniak.
9: Ja som kolesomaniak.
11: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathon.bb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska. Čo sa tu deje?
13: Čo sa chystá?
14: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
15: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
14: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
16: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
15: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
17: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity. We'll be right back.

Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur!

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Rána na maximum.
1: 6.00.
2: To je čas, ktorý máme všetci najradšej, lebo ranná show, čo?
3: Po víkende začína!
2: Skús sa pozrieť ešte na dátum. Tak
1: dobre, počkaj. 26.5.
2: No ale je čo? Aký deň?
1: Jaj.
2: Útorok.
3: Už je útorok?
2: Len niekto tu z nás dvoch nebol! Tak poď s nami. Dáme gola, dáme
4: go.
2: Dáme gola,
4: dáme.
5: A viete čo, ja som tam spieval.
2: Čo?

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu. Postavil sa z dola zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak droga. No stále žiadny knockout, ne. Nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

prázdnej sme svätí a nech zopre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätí.